0: för oss, de jobbar lite med det.
1: Ja, och att för vi sa hej klockan 06:03 så sände de ut en fin hälsningen.
2: En podcast från NRK.
3: Frankrike säger ja till assisterat självmord.
4: Det blir inte lovligt med smartbriller I Norge.
3: Flera norrmän är rädda för att det mångfaldiga samhället kommer till att bli borta efter fotboll-VM.
4: Och Argentina riskerar straff efter VM-seger mot England igår.
3: Du kan höra mer om allt detta I en helt färsk episoden av Kjapt uppdaterat som du då finner I appen NRK Radio.